0: spuk. Det koster de vundende dæmoner, og en benu fik op for lure. En afterkæm af de dæmoner, i den lav køn på sjåne. I den og den er labyrint af dræbe, der dræner mus på evigt bløbe.
1: Og det er så udstændt, det er så udstændt, det er så udstændt.

Der er været, og dag til træner ikke være. Jeg har højt smidt med flug for sager. Og de aner, der er savs med vågen. Hør det, min flug med lån. Savs, det tager på en andre sender. Og jeg lige er nem at forsvinde. Jeg rufter, det er en af hos for revs.